0: Disfrute de privilegios exclusivos reservando en nhcollection.com. Una marca de Minor Hotels.
1: Son las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias, y es el momento de la información de su COPE más cercana.
2: Herrera en COPE.
3: La mañana.
2: COPE Galicia.
3: Estar informado.
4: ¿Qué tal? Moi bos días. A DGT mantén arestora activo un aviso na Nacional 120 no Concello Ourensán de Nogueira de Ramuín. Un camión que transportaba 180 porcos saíuse da vía e acabou emborcando pasadas as 7:40 da mañá no quilómetro 553. Parte dos animais caeron o río como consecuencia do accidente. O condutor puido sair polo seu propio pé. Estaba mareado, pero por sorte resultou ileso. E seguimos nesa estrada, na Nacional 120, pero neste caso na Pobra do Brollón, en Lugo. 7 persoas resultaban feridas tamén esta mañá tras chocar dous turismos arredor das 8. ¿Sabías que hay un lugar en Galicia dende o que se reparten milleiros de pupitres, cadeiras e material escolar a colexios de toda a comunidade? Estamos na estrada, no almacén de educación da Xunta, máis de 6.000 metros cadrados. Hoxe imos descubrir que hai detrás de algo tan cotián como sentar nun pupitre o primeiro día de clase. Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia, eu son Paula Pájaro. Antes de seguir, asomámonos ao noso súper de confianza. Atención ás mellores ofertas deste luns, ás oportunidades.
5: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
6: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
7: papel higiénico Scottex Mega, 16 igual a 32 rollos, 5,15 €. Y en frutería, manzana Royal Gala, kilo, 1,25 €.
6: Gadis, en confianza.
3: Herrera en COPE.
2: Galicia.
3: Estar informado.
4: Bueno, pensa no primeiro día de colexio. Entras nun aula e todo está aí. As mesas perfectamente colocadas, os pupitres, a pizarra, os balóns no ximnasio e o material preparado para comezar as clases. Pero nada diso aparece ali, pois por arte de maxia. Antes de chegar ao teu colexio, unha silla percorreu un camiño, igual que un pupitre, unha colchoneta, un microscopio ou incluso un esquelete humano. E ese camiño, en boa parte de Galicia, comeza aquí. Hoxe estamos na Estrada, provincia de Pontevedra, nunha enorme nave de máis de 6.000 metros cadrados, un lugar ao que poderíamos entrar pois buscando unha mesa e acabar atopándonos con centos de pupitres apilados, incluso fornos industriais, material de laboratorio ou aparatos de ximnasia. E, digamos que a gran trastenda, non, da educación galega. Dende aquí sae boa parte do material que precisan máis de 1.000 colexios e institutos de toda Galicia. Hoxe entramos neste xigantesco almacén para descubrir que acontece antes de que todo isto chegue ás aulas. Estamos con Rosa Soñora, a subdirectora xeral de Construccións e Equipamentos da Xunta de Galicia. Que tal, Rosa? Bos días.
8: Bos días a todos.
4: Bueno, estamos, eu dicía hoxe pola mañá que estamos como nunha especie de corazón da educación galega que bombea a todos os centros educativos de Galicia. Como se decide que recibe cada colexio de todo o material que hai aquí?
8: A decisión vai depender das demandas que nos fagan os centros. É dicir, aquí hai equipamento de moitos tipos, como decíamos, mobiliario xenérico, para laboratorio, deportivo, didáctico, hai de cociña, de formación profesional. É como unha base de almacén xenérico, o que nos poden demandar os centros. A demanda depende do que necesite un centro. Podemos ter centros que teñen aulas que habilitan novas por ampliacións, centros novos ou centros que teñen que renovar por uso, que digamos que por se deterioran o mobiliario por uso.
4: Se abriéramos calquera destas caixas, que nos vamos a topar?
8: Pois un pouco de todo. Un pouco de todo, o que decíamos, desde mobiliario básico, que é o que máis solemos almacenar, os pupitres, as sillas, as mesas de profesorado, o equipamento básico de laboratorio, cociña, un pouco. Eso es o mobiliario básico, o que máis vai aquí. Aquí nos en verán facemos moitísima obra para molestar o menos posible a actividade docente, entón este final de agosto, principio de setembro, é un pico importante.
4: Un pico de intensidade. Dende cando está activo este almacén? E ten mudado moito ao longo dos anos pois os materiais e todo o que pasa por aquí? Entendo que sí, porque a educación está en constante cambio, non?
8: Sí. Bueno, falábamos de que levan uns 30, 30 e algo anos funcionando.